Počitelé slušatelji, mi se navi naši od slušatel Sveto Dodevski od socijalnoto društvo Karpoš donira $50 i vi blagodarime mnogo na donacijata.